ngén nằm là rét bè nhưng đồ kê Chá xì bè khá đà chá xuyên nàng nghe tìm chê sáng bó trị Rạp xa, mốt chư bè dên chê bè nhưng đồ kê Mì rạp